Кавказыкты, арбам бұртмауыт юмы, Нәйюзинадын амынзын фандаг, Фыдалтанысыны уақты өші фашты, Мақусы қат самы кынымы гад. Хусауны емі ештір күвдмі хоны, Харзыштымзы ешіғдаг номай ард, Халар зинат казах риудар тоны, Баржон таршишам не в харчах хыкать.